0: taha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Te mana iki mua, o te hapai o, ke mua.